0: be jawarankoɓe soɓe koɗi ɓe kala ɗemgal mabɓe ɓe mbiyaren men rana suno duna selle ɓe ñaani
1: gara bonno tokkosakile habaytu garade law fel gonna
0: soɓe ɗi jibina moƴƴi ko ɓi adduɗo foof so boni noon ko yimmakko tan e bamma ko jaa ɓe neti ha ɓoyi beddoto ladde wonde ko moƴƴani hay goto ala hen haajo

monsieur Hamadi Diallo tuule moddel sanne jaakati ko tinon so Diallo dana ma kadi ko heddo mum ko fodi tin ko biddo moddo sanne tawtara donde de babo asayo taw kadi be wado asay do metan don wadde presenté Musa dem kadi jiya ko tilo ko moddo sanne.

rahimi jam yalla jam yak sekanda yak atuman ma nday ngoni teunga geej abou demba baye mar ma ñu jom jaba dem ko fandel ma ngi jo yonga ñak mu mi nday mi ñu fi mu mi la kene ma xaan ma de seteni jungo ya man sal nday ma xaro je bur geej ak mbay nday ma de sebeñ ba bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi keng

Yalla mi yeurep, yalla mi yeurep, dabal ñu aljana ak bëpp julit.